0: cause we can do this with our eyes closed.
1: Radio Solo, klokken er 5:04. Temperaturen lige nu er 13 grader.

0: Radio Solo. Klokken er 7:16. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Radio Solo. Gode sange. Som den her. Den her. Den her.

0: og tager vi dog down.
1: Radio Solo. Klokken er 13:30. Temperaturen lige nu er 21 grader.